svar. Det som når, det som når, aha. Det som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Steine tvets se nesse kiram. Se na dere mine na prema širam. Se po svoji pameti odločam. No rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas nori.